0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قل یا

اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور اکثروں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ولو

اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔

اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے، اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور یہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں۔

اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ بس اللہ نے ان کو اس کہنے کے سبب بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔

0: أسلمتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: مومنو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو حلال و طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ 10 ناداروں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو اور اسے توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو.

ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آؤ گے؟ اور اللہ کی فرما برداری اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اب اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

مومنوں، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر سکو اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، سو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مومنوں، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کے جانور نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوپایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔

اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب قیام بنایا ہے، اور عزت کے مہینے کو اور قربانی کے جانور کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے. پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے. تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ.

مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر وہ ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، اور نہ کوئی صائبہ، اور نہ کوئی وسیلہ، اور نہ کوئی حامی، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھالے رہو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ مومنوں، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو آدمی کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو توجہ سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم گود میں اور جوان ہو کر بھی ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور پیدائشی اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ، آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8۔

آخری شعر اس کلام کا پیر صاحب قبلہ اللہ کی توجہ. مجھے ایک دعا فرمانے لگے کہ حالات کی وجہ سے آ جا نہیں سکتے حضور کی بارگاہ میں, تو اس شعر کی تکرار میں مدینہ پاک کے سفر کو یاد کرتے ہوئے, ان اچھے دنوں کو یاد کرتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ وہ دن پھر سے ہماری زندگی میں لائے. وقت

0: यूनाइटेड पार्टी जो वहदत सिंध जलसो सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ मज़ामत जो ऐलान सैयद ज़ैन शाह बियन की अगवाणी में बिलाल कॉलोनी का चकरा गोठ तय रैली कढ़ी वही जेका जलसे में तब्दील थी वही सैयद ज़ैन शाह जो जलसे के खिताब करते चवण हो सिंध सदिन का कायम आए रहंदी सिंध जो विरांगो कबूल ना है सिंध टोण की साजिश थी तो मज़ामत कंदासी सिंध जो बचो बचो सिंध जो वारिस है सिंध के वहदत वार कें भी सूरत में कबूल ना है सिंध के 8 करोड़ मानों जा लाश खण जो बाकी सिंध विरहण न डींदी सिंध के वहदत से वार कबूल ना है कौमी अवामी तरीक के सरबराह अयाज लतीफ अलीजे जो शाहपुर चाकर में रैली के खिताब संदस चवण हो कराची सिंध की शहर गाय सिंध का अलग कर न डींदी अयूब खान के दौर में वन यून ठाए सिंध की सुणप खत्म कर कोशिश कई वही हुई जेका सिंध के अवाम नाकाम बनाई हाँ सागी साजिश के इंतजामी यूनिट जो नो नालो सिंध में वन यूनिट की साजिश कई पई वे तमाम बंगाल से जुल्म कर नतीजा भोग्या हाँ वरी सागी गलती कई तो नतीजन के मोहन दियण पवंद सिंध रुगो जमीन जो टुकड़ो या ज़रई जिन्सों पैदा कंदड़ खितो न पर असांजी माव आए सिंध हजारन सालन जी तारीख रखंदड़ वतन रहो आए एसटीपी सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी जो ठटे में जलसे के खिताब डॉक्टर कादिर मक्सी चयो तो सिंध के टुकड़ा टुकड़ा करण जा ख्वाब ॾिसण वारा पाण टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदा वज़ीर आज़म सिंध के विरांगे की ॻाल्हि कंदड़ वज़ीरन के काबीनामा निकाली ॾे सिंध जा माण्हू पंहिंजूं जानियूं ॾेई बि पंहिंजे धरतीअ जो तहफ़ुज़ कंदा कराची में मासूम बारन सा अगवा ज्याती कतल के वाक्यन खिलाफ फंक्शन लीग जो टे तलवार वट एतजाजी मुजाहरों फे लीग सिंध के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम की अगवाणी में टे तलवार वट रोड ब्लॉक कर एतजाज किया वो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: This program is brought to you by
3: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing
4: duniya ke zyadatar mumalik se polio ka khatma ho chuka hai sirf do mulk rehte hain jahan ye virus abhi tak bachchon ka mehfooz mustaqbil chheen raha hai aur badkismati se hamara mulk bhi in do mumalik mein shamil hai ab zimmedari hum sab ki hai har muhim ke dauran apne bachchon ko polio se bachao ke do qatre lazmi pilwayein पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली क़ाला जवाब देते हैं ताबीर के लिए कहते हैं लायातीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही नहीं आता तुम्हारे पास खाना जिसे तुम खिलाए जाते हो इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीली मगर मैं बता दूंगा तुमको उसकी तावील यानी ख्वाब की ताबीर क़ब्ला यातियकुमा इससे पहले कि खाना आए तुम्हारे पास खाने का लगता है वक्त मुकर्रर था मिस्री कौम काफी कल्चर्ड थी टाइमिंग्स थे खाने के गैर तरक्की याफ्ता लोगों के कोई टाइमिंग्स नहीं होते जब मिले जो मिले जिस हाल में मिले खाना शुरू कर देते सारा दिन खाने का ख्याल लेकिन तरक्की याफ्ता कौमों का अमूमन एक शार है कि खाने का वक्त है बस अब खाना है आगे पीछे नहीं इन बिटवीन नहीं कहा कि जो खाने का वक्त है और खाना जब आएगा तो उससे पहले पहले मैं तुमको ख्वाब की ताबीर बता दूंगा लेकिन ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी ये उसमें से है जो मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है खुद क्रेडिट नहीं लेते ये नहीं कहते कि ये मेरा कमाल है मेरी काबिलियत है ये मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है मेरे रब ने मुझे सिखाया है तबलीग करने वाले को अपने हर काम का क्रेडिट اپنے رب کو دینا چاہیے، خود نہیں لینا چاہیے۔ اور اس بات کی بھی تردید تھی کہ میں کوئی کاہن نجومی نہیں ہوں، غیب دان نہیں ہوں، میرا علم میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کچھ اور اچھی باتیں بتاتے ہیں، ایک موقع غنیمت جانتے ہیں کہ کوئی متوجہ ہوا ہے، اب اس کی حقیقی خیرخواہی کر دی جائے۔ ہم لوگوں کو متوجہ کیے بغیر ان کو سنانا شروع کر دیتے، لیکن یہاں وہ کیا کرتے؟ کھانے کی بات کرتے، پھر شارٹ ٹائم کی بات کرتے، پھر اپنی کوئی بڑائی نہیں جتاتے، کوئی ڈینگے نہیں مارتے، اور ساتھ ہی دوسرے کو صرف تعبیر نہیں تبلیغ بھی۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا ایک ایسی قوم کے طریقے کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتی، وہم بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مصری کلچر کیا تھا، مصری مذہب کیا تھا؟ ایک ایتھیسٹ کلچر تھا، ایک کافرانہ کلچر تھا۔ آخرت کو نہ ماننا ایک دہریت کی علامت ہے نا، ما یہلکنا الا الدہر، پھر ہم اس کے بعد نہیں اٹھیں گے۔ اور یہ بھی کوئی ماڈرن ہونا نہیں ہے، یہ بھی 4000 پہلے کی آفت ہے، خدا رسول کو اور آخرت کو نہ ماننا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا اس کلچر سے کوئی تعلق نہیں، میں ہوں تو یہاں لیکن میں اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حال میں نکلے تھے کہ ان کو اپنے آبا و اجداد کے بارے میں معلوم بھی تھا، اور ان کو یاد بھی تھے، اور ان کا دین بھی معلوم تھا، اور وہ اسی دین پر تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آبا و اجداد نیک ہوں تو ان کی پیروی میں قباحت نہیں۔ ہمیشہ آبا و اجداد کی پیروی کی برائی بتائی جاتی ہے نا، کہ وہ لوگ بغیر کچھ سوچے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، تو اس سے انسان دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ نہیں، باپ دادا کی تو بات مان کے نہیں دینی۔ لیکن یہاں کیا بتایا گیا کہ اگر وہ درست ہے تو مان لو، اور اس میں اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک طرح سے دوسرے پیغمبروں کا بھی تعارف کرا رہے ہیں کہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ کوئی نئی تحریک نہیں، کوئی نئی اسکیم نہیں، کوئی نئی تھیوری نہیں، کوئی نیا فلسفہ نہیں، یہ کنٹینیویشن ہے اسی دین کی جو پیچھے مختلف انبیاء لائے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں کچھ بھی، من شیء، کسی کو بھی، چھوٹی سی چیز کو بھی۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ شرک سے پاک طریقہ زندگی دراصل ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ وعلی الناس، اور سب لوگوں پر بھی، کہ اللہ نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور ہم نے اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کے شرک کو چھوڑ دیا۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیو، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، ایک اور انداز ہے تبلیغ، اپنا کہہ کے پکارا، یا قومی، جیسے پیغمبر کہتے تھے۔ انہوں نے کہا میرے قید خانے کے دوستو، ساتھ رہنے والو، ذرا سوچو تو صحیح، ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف قسم کے رب اچھے ہوتے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، جو سب سے طاقتور ہے۔ اب پہلے نمبر پر کیا کیا؟ تبلیغ کس سے کی؟ روایت سے کی۔ اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا، پہلے تاریخی بات بتائی کہ میرے والدین بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں، واقعات سے سپورٹ، اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجھوڑا گیا۔ یہ بہترین نقطہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں سوال ہے، کوسچن کیا کیا ہے، تم ہی بتاؤ، تم پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں، اور پھر تردید ہے، غلط افکار کی۔ یہ تیسرے نمبر پہ، ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ تنقید ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ابتدا کس سے؟ تنقید سے، اور پھر صرف لاجک استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، روایت سے کام نہیں لیتے، جبکہ یہاں روایت نمبر 1 ہے، عقل سے کام نمبر 2 ہے، اور تردید نمبر 3 ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم, تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. کسی دیوتا کو کچھ نام دے دیا, کسی کو کچھ نام رکھ لیے, خود ہی خود رکھ لیے. سمیتموها انتم واباؤکم, کچھ خود تم نے رکھے اور کچھ تمہارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی. ان الحکم الا للہ, نہیں حکم نہیں فیصلے کی قوت نہیں فرمان نہیں بادشاہت, الا للہ مگر اللہ کے لیے. سب کچھ تو اس کے حکم سے ہو رہا ہے, اس کی قوت اور اس کی طاقت سے ہو رہا ہے. امر اللہ تعبدو الا ایہ, اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہ ہے درست دین, یہ ہے اچھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو دین کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایہ. یہ خلاصہ کر کے رکھ دی کہ کرنا کیا ہے, اللہ کی بندگی قبول کرنی, یہ ہے کرنے کا کام. اب تبلیغ کا ایک آخری نقطہ کیا ہے کہ کرو یہ. ہم کیا کرتے ہیں, تنقیدیں کر کے لوگوں کو عین بیچ میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں, ڈپریشن دے کے ان کو, دیکھو یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, یہ غلط ہے وہ غلط ہے. بھی کیا کریں پھر, اس کا کوئی پتہ نہیں. پھر لوگ بھاگ نکلتے ہیں کہ جس تبلیغ کو سن کے ڈپریشن کا اضافہ ہو اس کو سننے سے ہی پرہیز کرو. تو یہاں انہوں نے کرنے کا کام بتا دیا کہ دین اصل میں ہے کیا, یہ کرنا ہے. اللہ تعبدو الا ایہ, ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آپ دیکھیں کہ سورۃ یوسف میں اکثر الناس کی بہت بات آتی ہے, اکثریت میجورٹی کی. ہمارے ہاں تو کیا قول ہے, میجورٹی از اتھارٹی. لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے, نہیں کوئی اتھارٹی نہیں. قرآن کا یہ طریقہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہاں کیا اکثر الناس لا یعلمون, پیچھے ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے اکثر الناس لا یشکرون. اسی طرح ایک اور بھی پیچھے کچھ گزرا ہے اسی قسم کا, اکثر الناس لا یعلمون آیت 21 میں یہ دو دفعہ آیا کہ لوگوں کی اکثریت لا علم ہوتی ہے, جانتی نہیں ہوتی. اور آگے ایک اور جگہ پر آئے گا, وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں. اور پھر آئے گا اسی میں, وما اکثر الناس ولو حرست بمومنین, اور اکثر لوگ خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ماننے والے نہیں, سن سمجھ کے وہی کریں گے جو دل چاہے گا ان کا, مانتے کچھ نہیں. تو یہ ہے اکثریت کا حال. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے انہوں نے سننے والوں کو مطمئن کیا, اور اس سے بھی پہلے خود کے اندر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا, نیکی تقویٰ اور اس پر قائم ہوئے, تزکیہ نفس اپنا کیا, برائیوں سے بچ بچ کے نکلتے رہے, مشکلات پہ صبر کیا. یہ پچھلی ساری زندگی میں جو کچھ تھا وہ اس کی پریپریشن تھی. پھر جب موقع آیا, لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے, تو ان کو مطمئن کیا کہ ابھی تعبیر بتاتا ہوں, مایوس نہ ہونا, کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. اب کھانے کا ذکر خاص طور پر, کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے نا, 5 منٹ بعد بتا دوں گا. آپ کہیں گے ہو سکتا منٹ نہ ہو, لیکن کوئی تو پیمانہ ہوگا نا وقت ناپنے کا. عموماً ہم اس اندر کی نفسیات کو نہیں پہچانتے کہ لوگوں کی دلچسپیاں کس چیز میں ہوتی, وہ کس چیز کا ذکر پسند کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت سب کے لیے پسندیدہ ذکر کس کا ہے؟ کھانے کا. تو وہ کھانے کی بات کرتے ہیں مرغوب چیزوں کے ذکر سے, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, یسرو ولا تعسرو, آسانی پیدا کرو مشکل نہ کرو, بشرو خوشخبریاں دیا کرو, ولا تنفرو نفرت نہ دلایا کرو. اور ہماری تبلیغ بالکل اس سنت کے الٹ ہوتی, ہم جھڑکیاں زیادہ دیتے اور محبت کی بات کم کرتے, سمیت میرے اپنے. تو ہم سب کو اس چیز سے اللہ بچائے. پھر آپ دیکھیں کہ تعبیر کو اپنی صلاحیت نہیں بتاتے, ہم اپنی میں کو ہی ختم نہیں کر پاتے. ہم اس بارے میں بہت کانشس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو کہ جس سے ہم اپنی قابلیت کو ظاہر کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک حد تک ضرورت ہے, لیکن اس کے بارے میں بہت کانشس نہ ہوں کہ میں نے تو میٹرک ہی کیا ہوا, میں کسی کو کیا تبلیغ کروں. ہمیشہ یاد رکھا کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جماعت بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی, لیکن شخصیت کے اندر ایسی کشش تھی کہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو عاجز کر دیا. پھر آپ دیکھیں کہ مختصر بات ہے, بہت لمبی بات نہیں. ابتدائی تبلیغ مختصر ہونی چاہیے, اور ایک ہی سانس میں لگتا ہے بات ختم کر دی. اپنائیت کا انداز ہے, یا صاحب السجن, حالانکہ وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں, لیکن ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنے مسلمانوں کو بھی اپنا ساتھی نہیں کہہ سکتے, ہمارے دل تو ایسے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے میرے اپنوں, میرے دوستو, کافر کو بھی دوست کہا جا سکتا ہے, لیکن بتانا نہیں ہونی چاہیے. مثلاً اگر کوئی ہندو یا سکھ ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ میری دوست ہے, تو اس میں حرج کوئی نہیں, لیکن جس دوستی سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ اولیاء نہ بناؤ, بتانا نہ ہو. جیسے یہاں پر یہ اس کو یا صاحب کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے لہجے میں گداز ہے. کیا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ ابراہیم. پھر اعتماد ہے. ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القہار. اور پھر کانفیڈنس کے ساتھ تنقید کہ ان معبودوں کی کیا حقیقت ہے جن کو تم معبود مانتے ہو. مناسب ڈوز ہے, نہ زیادہ نہ کم. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے, ایک بات جو شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. پھر اس کے بعد کیا کرو اس کا خلاصہ کچھ کرنے کے لیے دیتے. ہوم ورک. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب تعبیر بتاتے ہیں. یا صاحب السجن, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کو, یہاں رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آقا کے لیے. اپنے آقا کو شراب پلائے گا. نام نہیں لیا. احدکما کہا ہے, یہ بھی ایک خاص انداز ہے. یہ نام کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ سمجھ تو رہے ہی تھے بات کو, نام نہیں لیا. ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اے فلاں تو جو ہے نا, تو یہ کرے گا اور تو یہ کرے گا. کیونکہ اس میں اب ایک بھیانک تعبیر آنے والی ہے دوسرے کی. یہ بہت زبردست انداز ہے ان کا, انڈائریکٹ وے میں بات کی ہے. یا صاحب السجن, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا و اما الاخر, اور دوسرا فیصلبہ, سولی چڑھا دیا جائے گا. فتأکل الطیر من رأسہ, اس کے سر کو پرندے کھائیں گے. یعنی سولی چڑھا کے چھوڑ دیا جائے گا, اس کی لاش گل سڑ جائے گی کہ پرندے آ کے بیٹھیں گے اس میں سے کھائیں گے. قضی الامر, فیصلہ کر دیا گیا, فیصلہ ہو گیا. الذی فیہ تستفتیان, جس کے بارے میں تم جواب مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے, جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے, قضی الامر ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو اس قصے میں نظر آتی ہے نا, حضرت یوسف علیہ السلام ہر روز تبلیغ کرتے نہیں نظر آ رہے. اتنے عرصے میں پہلی دفعہ ایک مبلغ کی حیثیت سے سامنے آئے, اور کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑ گئے. ہمارے ہاں عموماً تبلیغ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہر راہ چلتے کو پکڑ کے کہ نماز پڑھو, وہ سننے کی طرف توجہ دے یا نہ دے, اس کی جان نہ چھوڑو جب تک کہ اس کو پڑھا نہ دو. وہ کیا کرے گا؟ آپ کے سامنے تو ایک دفعہ پڑھ لے گا, پھر اس کے بعد چھٹی کرے گا اور دعائیں مانگے گا کہ یہ ہمیں نظر نہ آئے کہیں اور شکل نہ دکھائیں کہیں. تو خدا کے لیے, خدا کے لیے لوگوں کے سروں پہ مسلط نہ ہو. آپ جہاں بیٹھے آواز فرمانے لگے. ایک اور چیز آپ دیکھیں نا, آپ جو ہوتے ہیں لوگ آپ سے وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایک دنیا دار شخص ہیں, ہر وقت دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا مسئلے سنائیں. لوگ آپ کی طرف اسی حیثیت سے رجوع کریں گے جو آپ کی شخصیت ہوگی. یہ ایک پیچھے والی باتوں کا ایک ضمیمہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی طرف کیوں رجوع کریں دین کے لیے. اسی طرح ہم چونکہ کانشیس ہوتے ہیں نا کہ ہر مجلس میں دین کی بات ضرور کرنی, تو اس کے لیے بعض لوگ تو کھرے لہجے میں حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں. عام لائٹ مجلسوں میں بھی آیتیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام نہ کریں. ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے. لکل مقال مقام, ہر قول کے لیے ایک مقام ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتی ہے, ایک وقت ہوتا ہے. اور آپ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے, تبلیغ کے اس انداز سے لوگ بھاگ نکلتے ہیں. دیکھیں کہ جب سکھانے کا وقت ہوتا ہے سکھانے کا ہوتا ہے, اور کچھ وقت ہوتے ہیں آپ کے بھی سیکھنے کے ہوتے ہیں. آپ دلچسپی لیں گے لوگوں کی باتوں میں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تاکہ ان کی پھر کسی دوسرے موقع پہ اصلاح کر سکیں. وقال للذی ظن, اور کہا اس شخص سے جس کے بارے میں خیال تھا, انہ ناجم منہما, کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا. ناجن ناجی ہے, نجات پانا. کہا اذکرنی عند ربک, میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس. یہاں رب کا لفظ ہر جگہ آقا کے معنوں میں استعمال ہے. بادشاہ کے سامنے جا کر میرا ذکر کرنا کہ میں قید خانے میں ہوں. فانساہ الشیطان, غیر اللہ سے مدد مانگ لی تھی نا, انسان پہ ڈیپینڈ کر لیا تھا. نعوذ باللہ, یہ شرک میں نہیں آتا, لیکن جو اعلیٰ ترین مقام ہے نا, اس میں ذرا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ بندوں پہ بھروسہ کر بیٹھے. فانساہ الشیطان, اللہ نے بھی بندوں کے سپرد کر دیا. شیطان نے آ کے ذکر کرنا بلا دیا. یعنی قصہ کیا ہے کہ جو شخص نجات پا کے جا رہا تھا اب دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں, یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا, میری سفارش کرنا, کیونکہ قید خانہ تو قید خانہ ہے نا. تو اب اس سے نکلنا چاہتے تھے. اعلیٰ ترین مقام کیا تھا؟ کہ اللہ ہی سے دعا کرتے, اللہ تو نکل. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے, اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں, لیکن اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ پہلے اللہ کو پکارو, پھر اسباب تلاش کرو, اور مدد کی توقع رب ہی سے رکھو, بھروسہ اسی پہ کرو. اب کیا ہوا, وہ شخص گیا واپس اپنی ڈیوٹی پہ اور بھول گیا کہ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے. عموماً ہوتا یہ کہ جب کسی کو کام پڑتا ہے اس وقت تو وہ آ جاتا ہے, لیکن جب آپ اس کو کام کہتے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, تو وہ ٹھہرے رہے. لبسا کس کے لیے ہوتا ہے؟ طویل عرصے تک ٹھہرنا. فی السجن, قید خانے میں. کتنا؟ بدع سنین, کئی سال. بدع کا لفظ 3 سے 9 تک استعمال ہوتا ہے, یعنی کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال تک قید خانے میں رہے. اس دوران جب اللہ کو منظور ہوا کہ مدد کی جائے یوسف علیہ السلام کی, وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کو اب رہا کرانا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ کا ہر کام وقت مقرر پر ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. جب ایک کام اللہ نے کرنا ہوتا تو اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اس دوران کیا ہوا, خواب آ گئی بادشاہ کو. وقال الملک, بادشاہ نے کہا, انی ارا سبع بقرات سمان, میں نے خواب میں دیکھا. ارا کا یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. موٹی گائےوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر و اخرى یابسات, اور اناج کی 7 ہری بالے ہیں اور دوسری سات سوکھی. یا ایہا الملأ، اے اہل دربار، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب میں مدد کرو، مجھے جواب دو، افتونی فتویٰ دو، مجھ کو تعبیر بتاؤ مجھ کو میرے خواب کی. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے تعبیر بتاؤ. قالو، انہوں نے سنی خواب، اہل دربار نے، اور سن کے کوئی سمجھا نہ. ازغاس احلام، کہنے لگے یہ تو گڑبڑ خواب ہے. ازغاس زغس کی جمع ہے، لکڑی کے گٹھے کو کہتے ہیں جس میں ہر طرح کی اچھی بری بڑی چھوٹی لکڑیاں ہوتی، کوئی چوڑی کوئی موٹی کوئی پتلی کوئی کسی رنگ کی کوئی کسی رنگ کی. کہا کہ یہ تمہارا خواب جو ہے نا، ایسے ملے جلے خیالات ہیں، یہ خام خیالی ہے، خیال خواب ہیں جیسے ہم کہتے ہیں. زغاسہ کا مطلب ملانا بھی ہوتا ہے، کپڑے کو دھونا اور صاف نہ کرنا. ازغاس الاحلام کا کیا مطلب ہوا؟ احلام خواب کو کہتے ہیں نا، ایسے خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں، گڑبڑ قسم کے، بے جوڑ قسم کے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم کوئی خوابوں کی تعبیر تھوڑی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمارا یہ کام تھوڑی. اس سٹائل میں تو نہیں کہا ہوگا لیکن یہی میسج دیا. وقال الذي نجا منهما، اور ان دونوں میں سے وہ ایک جو نجات پا کے نکلا تھا قید خانے سے، وذكر بعد امه، ایک مدت بعد اس کو یاد آیا. یہ وذكر اصل میں کیا تھا؟ وذكر ذکر سے یاد آگے، ادکار سے. اصل میں یہ کیا ہے؟ ذکر، اس کو یاد آ گیا. انا انبئکم بتاویلی، میں بتاتا ہوں تم کو اس کی تعبیر. فارسلونی، بھیجو مجھ کو، مجھے چھوڑو، میں پوچھ کے آتا ہوں تعبیر. بھاگا بھاگا قید خانے میں آئے، آ کے کہتے یوسف ایہا الصدیق، یوسف اے دوست، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہم کو جواب دو، تعبیر بتاؤ کہ سات موٹی گائے ہیں، یا اکلہن سب ان اجاف، جن کو سات پتلی گائیں کھا رہی، وہ سب اسمبلات خدرن، سات ہری بالیاں، وہ خر یابسات، اور کچھ خشک. لعلی ارجو الی الناس لعلہم یعلمون، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، یعنی ان کو مطلب پتا چل جائے خواب کا. قالا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، تزرعون سبع سنین دعبا، کہ سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے. دعبا، دعب کہتے ہیں نا حالت کو، عادت کو. فما حسد، تم جو کاٹو تم، فذروہ، تو چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ، اسی کے خوشے میں، جو تم کاٹو فصل کو تو اس کے دانے نہیں نکالنا، ان کے خوشوں میں ہی رہنے دینا. اور یہ طریقہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں غلے کو محفوظ کرنے کا، کیونکہ جب تک دانا اپنے خول سے باہر نہیں آتا اس کو گن نہیں لگتا. الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا تھوڑا جو اس میں سے تم کھاتے ہو ساتھ ساتھ صاف کرتے رہو. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر ان سات سالوں کے بعد سات بڑے سخت سال آئیں گے. یا کلنا، جو کھا جائیں گے، کیا، ما قدمتم لہن، جو تم ان کو پیش کرو گے، یعنی اس زمانے میں سارا غلہ کھا لیا جائے گا. الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے، یعنی دوبارہ کاشت کرنے کے لیے. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی. غیث کہتے ہیں بارش کو جو بڑے انتظار کے بعد آئے، تو یغاث یعنی خوب بارشیں برسیں گی. وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے، یعنی اتنے رسیلے پھل پیدا ہوں گے کہ خوب خوب سیراب ہوں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، اور ایک سچا خواب دیکھ رہا ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ کہ بعض اوقات ایک بہت سچا خواب ایک انتہائی خراب انسان بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے کہ ضروری نہیں کہ جس کو سچا خواب آئے وہ بہت ہی نیک انسان بھی ہو. ٹھیک ہے, نیک انسان سے جو زندگی میں سچ بولتا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے, لیکن ایک شخص جو کافر ہے, خدا کو نہیں مانتا, آخرت کو نہیں مانتا, کیونکہ اسی قوم کا ذکر پیچھے گزرا ہے نا یوسف علیہ السلام کی زبان سے, اور وہ خواب بالکل واضح دیکھ رہا, تو اس لیے خوابوں کے اوپر مت جائیں. اور خواب کی وجہ سے کسی شخص کی اہمیت مت بڑھائیں کہ اس کو خواب کیسے آتے, بس وہ آتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے آ جاتے ہیں. آپ کے بس میں ہوتے خواب لانا؟ کئی لوگ بےچارے اتنا استخارہ کرتے ہیں خواب لانے کے لیے, یا کوئی فوت ہو جائے بڑا عزیز قریب, تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو جلدی خواب میں دیکھیں, نہیں دیکھ پاتے, اتنا ہی نہیں دیکھ پاتے, اور سب کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم کو نہیں نظر آتا. اور اس سے یہ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بہرحال خواب کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں, اور ہر شخص نہیں جانتا ہوتا, خاص علم والے, غور و فکر کرنے والے ہی جانتے ہوتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ایسا شخص ہو تو جو خواب کے ذریعے آئندہ کے لیے تنبیہ کی گئی ہو, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے مطابق علاج بھی. دیکھیں یوسف علیہ السلام صرف تعبیر بتا کے نہیں چھوڑ دیتے, اس کا علاج بھی بتاتے ہیں کہ تم یہ کرنا, یہ انتہائی خیر خائی کی علامت ہے, انتہائی محسن ہونے کی. مثلا کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, تو آپ اس کو اگر تعبیر بتا رہے ہیں اور تعبیر میں ذرا سی کوئی تکلیف دہ بات ہے, تو ساتھ ہی آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو صدقہ کرو, یا تم اپنے اس طریقے کو بدل لو, یا یہ کام چھوڑ دو, اسی قسم کی اور باتیں. مبلغ کی تعبیر میں اور نجومی کی تعبیر میں بڑا فرق ہوتا ہے. انبیاء کو ساحر ضرور کہا گیا, لیکن ان کا انداز ساحروں سے ہمیشہ مختلف رہا ہر معاملے میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: ہر چپا ہر گوشا
7: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
6: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 10 a.m. This time.
1: सवाल इहो आहे त सॼे मुल्क खे कॾहिं कीअं तबाह कयां, बहितर आहे त उहे अकलमंदीअ खां कमु वठंदे दुरुस्त कदम खणनि. फॉक्स न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां मुलाक़ात जो इशारो बि ॾेई छॾियो. सदर ट्रंप चयो आहे त गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां मुलाक़ात थी सघे थी. ईरान लाइ ॿ ऑप्शन आहिनि, या त दुरुस्त करे वाइदो करे वठे या तबाही ऐं मुकमिल मुआशी बर्बादीअ लाइ तयार थी वञे. خاتم النبی ہیڈکوارٹر سے امریکہ اسرائیل کے کہیں بھی اگرائی کی صورت میں شدید جوابی کاروائی کی وارننگ. خاتم النبی ہیڈکوارٹر سے ترجمان چھو ہے تو ایران تے حملوں تھو تو امریکہ جا خطے میں موجود سمورا اڈا نشانے تے ہوں رپورٹس آن تو ایران خلاف بیئر حملے کی تیاری تھی رہی ہے. امریکہ اسرائیل جو خطے کے کہڑے ملکن سا گجو اجلاس کیا یہ بھی خبر ہے. جے کرے امریکہ خطے کے ملکن کا غلطی کئی تو ان میں جو جواب بنا کہیں مسلط جے ڈنو ویندو.
2: اسلام آباد مارچ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے, اپنی کر رہے. حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی نااہلی, اپنی کرپشن, اپنی لوٹ مار, اپنی بیڈ گورننس کا بدلہ عوام سے لیں گے. ہٹا ٹیکس, منڈا ٹیکس, چڈا ٹیکس جو لیوی کی صورت میں ہے, یہ پیٹرول کی ہر لیٹر پر وصول کیا جا رہا ہے.
1: پیٹرولیم لیوی خلاف جماعت اسلامی جو مارچ اسلام آباد طرف رواں دواں. حافظ نعیم الرحمان کی اگوانی میں کراچی میں نکتل ٹرین مارچ جو نواب شاہ بھریار روڈ روڑی بین شہروں میں پہنچنے تے شاندار استقبال. حافظ نعیم الرحمان جو ٹرین مارچ کے خطاب کندے چون ہو تو اسلام آباد میں عوامی سمر اتلند وفاقی لیوی ٹیکس کے نالے تے بھتو وٹھی رہی ہے. پیٹرولیم لیوی حکومت کے واپس وٹنی پوندی. اسانجی ذمہواری آئے تو پرتشدد جتھو اسلام آباد اچن نہ ڈیوں. جماعت اسلامی وارا پرامن آہن. سد سما وارے وفاقی وزیر عطا تارڑ چھو آئے تو پی ٹی آئی وارن کے اسلام آباد میں کتے بھی رستہ بند کرن نہ ڈینداسی. جماعت اسلامی وارن سا رابطے میں آئوں. وہ پرامن ہے سمجھ وارا آہن. قانون سبنی لائے برابر آئے. نانے وارے وزیر محمد اورنگزیب چھو تو وڈن دکھائن سا معاشی استحکام حاصل کیا ہے. ہانے ترقی طرف وڑھنو آئے پر دھرنا ترقی کے سفر میں رکاوٹ بنجندا. اڑن حالتن میں دھرنا ہون سمجھ کا باہر ہے. معاشی ترقی سبنی کی گڈیل ذمہ واری ہے. بھیڑ لاہور ماں گرفتار ڈی سی لاہور جو چوڑا ہے تو علیما خان کے 3MPO تحت حراست میں ورتو ویو ہے. پارٹی ذریعے موجب علیما خان کے روڈ تا حراست میں وٹھی کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا ویو. پی ٹی آئی چیئر

0: کول د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
1: اچھن وارن کا پریشان آیو، پیش آہے آرش کریم ہیئر کلر، پہنجے پسندیدہ رنگ سا تیاری، ہر لمحے پہنجو بہترین انداز ظاہر کریو آرش کریم ہیئر کلر سا، پہنجی شخصیت میں آنیو نو رنگ، نو انداز ای نئی تازگی، اڈوی پہنجے ویجے اسٹور تا آرش کریم ہیئر کلر حاصل کریو، ای پہنجے خوبصورتی کے دیو نو رنگ، آرش کریم ہیئر کلر، ہر رنگ میں خوبصورتی، ہر انداز میں اعتماد.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین. اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
3: آپ سن رہے ہیں
4: جی
3: DAFM 88 Network.
5: سولو کم کونے ڈرائیونگ کتھے ایندی آہے
6: انن بنن مسئلن جو حل آہے القاسمیہ کار شو روم آئی کار ڈرائیونگ اسکول لاڑکانو.
3: جی ہاں القاسم، آپ سن رہے ہیں DAFM 88 نیٹورک، سندھ کی آواز. آپ سن رہے ہیں DAFM 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
7: ٹرانسفر فائل ویریفیکیشن CPLC زیرو تھری فور تھری سکس فور نائن ایٹ تھری ون تھری فور ٹو سکس فور نائن ایٹ.
8: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
9: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. GAFM 88 کی آواز.
8: GAFM 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، اپنی پارٹی کے لیے نہیں کر رہے، حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی نااہلی، اپنی کرپشن، اپنی لوٹ مار، اپنی بیڈ گورننس کا بدلہ عوام سے لیں گے۔ ہتھا ٹیکس، منڈا ٹیکس، چڈا ٹیکس جو لیوی کی صورت میں ہے، یہ پیٹرول کی ہر لیٹر پر وصول کیا جا رہا ہے۔ لیوی کا بھتہ اگر رہے گا تو پھر احتجاج بھی بڑھے گا اور اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے۔
1: پیٹرولیم لیوی خلاف جماعت اسلامی جو ٹرین مارچ اسلام آباد طرف رواں دواں، حافظ النعیم رحمان جی اغوانی میں کراچی میں نکتل ٹرین مارچ جو نواب شاہ بھریا روڈ روڑی بین شہرن میں استقبال۔ حافظ النعیم الرحمان لیوی جی نالے تے بھتو ورتو پیو وجے، پیٹرولیم لیوی حکومت کے واپس وٹنی پوندی۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر,
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک,
0: سندھ کی آواز.
3: کوک اسٹوڈیو سیزن 14.

0: ہے جماعت اسلامی جے امیر جمع حافظ نے چھو ہے تے مار جو پیرو مرلو کامیابی سا مکمل کروا ہے حکمرانن کے لے بھی واپس وٹھو کنکوٹ برساں رسال لال روڈ تے ہتھیار بندن دی فائرنگ پولیس اہلکار شہید ہتھیار بندن پولیس اہلکار ظفر سنجرانی کے گولیوں ہنی قتل کیا زرین موجب بنگوار برادری کے ہتھیار بندن پولیس ہتھاں مبینہ مقابلے میں نوجوان جے مارجن والے پلاند میں پولیس اہلکار کے شہید کیا ہے برساں بارن جی گال تا جھیڑو نوجوان قتل لاش اسپتال منتقل جوابدار فرار جلال جی برساں گوٹ مسترو میں بارن جی گال تا سولنگی برادری جے بن دورن میں تھیل جھیڑے دوران لٹن جا دھک لگن سبب نوجوان جلال سولنگی مار جی ویو پولیس جو چوڑا ہے تو واقعے جی جانچ جاری ہے نوشہرو فیروز میں فل ویجو گوٹ دریا خان میں جوابدار زال کے قتل کرے چھڑیو جوابدار شفیق راجبر زال نواب زادی کے قتل کرن بعد پان تے بھی فائر کیو اسپتال منتقل بھان سعید آباد ہے گوٹ نگر خان بروئی جا رہواسی پی پٹ نوری آباد بھرساں مبینہ طور اغوا روینے ملازم اعجاز بروئی ہیں سندس پٹ اشفاق بروئی کراچی کا واپس ہندے اغوا تھی ویا وارسن موجب مبین سا آخری بیرو نوری آباد وٹ رابطو تھیو ڈی آئی جی حیدرآباد نوٹس وٹے ٹنڈو الیار میں شادی تقریب میں مانی کھائن کا پوئے 300 مانن جی حالت خراب مانی کھائن کا پوئے حالت خراب تھن بعد سبنی مانن کے اسپتال نیو ویو وڈے انگ میں مریض منتقل تھن تے اسپتال جو ایمرجنسی وارڈ بھرجی ویو ڈاکٹر جو چوڑنا ہے تے حالت خراب تھن بعد سوے مانن کے اسپتال آندو ویو ہے
1: کتابیں لے کے نکلے ہم امی نے کہا نہ رکنا تم روز روز آگے بڑھتے رہے ہم

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: اجوی ٹپال میزبان خرید کرو, واٹس ایپ تے جمال اولی کی 02111182725 تے موکلیو. پیک جو پنجنگن وارو منفرد کوڈ داخل کرو, پوئے پنجی معلومات موکلے, پروگرام میں شامل تھیو.
3: اسکن کیئر کے لیے دنیا بھر میں خواتین کا اولین انتخاب فائزہ بیوٹی کریم. اس میں شامل اجزاء آپ کی اسکن کو رکھے ہیلتھی, خوبصورت اور جوان. فائزہ بیوٹی کریم
4: سولر ہے, بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں زبردست ہوا. رائل انورٹر فینس, ساتھ زندگی بھر کا.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز،
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر۔
2: جی ایف ایم 88 نیٹورک،
0: سندھ کی آواز۔
3: کوک اسٹوڈیو سیزن 14۔

0: دوران عمل حکومت کرائے گی. اس کے علاوہ حکومت کا اپنا فرض بھی یہی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیش نہیں ہوگی. میں ایک چیز کہوں گا, خدا رہا اس ساری اپنی سیاست سے نکلیں اور آپ جس اپروچ کے اوپر جا رہے ہیں اس سے اپنا اور اپنے لوگوں کا نقصان نہ کریں. ہم ادھر ونس فار آل کو نہ کوئی چیز کریں گے, یہ بار بار افورڈ نہیں کر سکتے.
1: اسلام آباد تے کہیں کے بھی چڑھائی کرن نہ نیندا سی ہن بھیرے ونس فار آل تھیندو. کے پی کے جو حالتوں سبنی جے سامو آہن. پی ٹی آئی وٹ انیا بھی وقت آہے بند گٹی طرف نہ ونے. وفاقی گرو وزیر محسن نقوی خبردار کرے چھڑیو. لاہور میں میڈیا سا گالیندے محسن نقوی چوائے تے لانگ مارچ تھو تے ہائی کورٹ دے فیصلے تے رو موجب عمل کرو ویندو. ہن بھیرے ایہ نہ تھو تھیے تے پی ٹی آئی وارا اچن اے ملک 10 یا 20 دن لائے بند تھی ونے. بھیرے مستقل حل کڈیو ویندو. افغانستان سان لاگاپا دہشت گردن کے روکن تائیں معمول تے نہیں دا. عالمی مارکیٹ کے حساب سے تیل مہنگو تھیندو ہے. حالتوں برقرار رہیوں تو 1000 روپے میں بھی لیٹر پیٹرول نہ ملندو.
2: نئے صبح والا معاملہ جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور جس طرح پریکٹیکلی پبلک ساتھ آ رہی ہے اور چاہے وہ چیمبرز ہیں چاہے وہ ٹریڈرز ہیں چاہے چیمبرز ہیں چاہے ٹریڈرز ہیں چاہے کسان ہیں, تقریباً ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا رول پلے کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی, میں تو بڑا پر امید ہوں کہ اللہ تعالی نے چاہ تو یہ انشاءاللہ بڑا پر امید ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے چاہ اور اگر پبلک کی مرضی ہوئی تو صوبے ضرور بنیں گے. اور اس بات میں کہ صوبوں والی جو تحریک ہے وہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے, میرا خیال ہے بہت تیزی سے چل رہی ہے.
1: وزیر محسن نقوی نون صوبن واری ہوڈ تے قائم. لاہور میں پریس کانفرنس کندے محسن نقوی چیو ہے تے نون صوبن وارو معاملو اساں جی سوچ کا ودیک تیزی سان اگتے ودی رہیو ہے. اللہ چاہیو ہے عوام جی خواہش ہوندی تے نواں صوبہ ضرور ٹھاندا. صوبن وارو معاملو تھدے یا گرم کھاں گھنو اگتے ہے. ایران کے تباہ کرنو ہے, معیشت سخت متاثر کرنی ہے یا کہیں معاہدے تائیں پہنچنو ہے. معاملے تے جلد وڈو فیصلو کرن وارو آیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران بابت ٹے آپشن بدائے چڈیا. امریکی ٹی وی کے ڈنر انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تے ایران جنگ بابت فیصلاتی مرحلے تے پہنچی ویو آیا. ایندر ڈی میں وچ اوبر میں وڈیوں تبدیلیوں بھی ڈسن لائے ملی سکن تھوں. گڈل قومن کے اجلاس دوران ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سا ملاقات بھی تھی سکے تھی. ایرانی فوج جو کہیں بھی حملے جی صورت میں بھرپور جواب دین جو اعلان. خاتم النبی ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان چیو ہے تو ایران تے حملہ تھو تو امریکہ جا خطے میں موجود سمورا اڈا نشانے تے ہوں. امریکہ ساموں حملن میں سہکاری ملکن کے بھی بخش نہ کیا ویندو. بلوچستان کے پنجگور والے علاقے میں فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا 4 دہشت گرد مارجی ویا. سیکورٹی ذریعے موجود پنجگور کے بن علاقوں میں گجی اطلاع تے آپریشن کیا وی. فورسز کے آپریشن دوران ہندوستانی فتنے کے 4 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا وی, ہتھیار ہتھ کیا ویا. شہید تیل پاک فوج کے بن آفیسرن سمیت 6 جوانوں کی جنازے نماز پشاور میں ادا کی وی. جنازے نماز میں گھرو وزیر محسن نقوی گورنر کے پی کے فیصل کریم کور کمانڈر پشاور انڈین کی شرکت. شہید کیپٹن ابو ذر فاروق شہید لیفٹنٹ شہراز نذیر انڈین کی جنازے نماز ادا کی وی. آئی ایس پی آر موجب شہید آفیسرن جوانوں کے مرن کی تدفین ابان علاقوں میں فوج اعزاز سے کی ویندی. گزرے ڈیئن دہشت گردن سے مقابلے دوران پاک فوج کا 2 آفیسر جوان شہید.
3: بڑے وزیر سندھ میں آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
4: میرپور خاص والے اور میرپور خاص کی آواز جی
5: خوشخبری, آپ کے اپنے شہر میرپور خاص میں ایک روزہ مفت چیسٹ اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا مفت کیمپ. تاریخ 26 ستمبر بروز ہفتہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک لگایا جا رہا ہے, جس میں شیخ زید ہسپتال لاہور اور پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلیم و تربیت یافتہ میرپور خاص کے واحد چیسٹ فزیشن ڈاکٹر گنیش مل کھتری, کنسلٹنٹ چیسٹ فزیشن, MBBS, DTCD

بلوچستان دے پنگوروار علاقے میں فورسز آپریشن ہندوستانی فتنے جا چار دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجود پنگور جیبن علاقن میں گجی اطلاع آپریشن کیا ہو فورسز کے آپریشن دوران ہندوستانی فتنے کے چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ہو ہتھیار ہتھ کیا ویا سندھ کے مختلف علاقوں میں بن عورتن سمیت

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
5: Mohsin Naqvi khabardar kare chare ho لاہور میں میڈیا سے گھڑے دے موسم نقوی چھو تو لانگ مارچ تھو تو ہائی کورٹ کے فیصلے تے رو موجب عمل کیا ویندو ہن بھیرے یہ نہ تھیندو تے پی ٹی آئی وارا اچن ملک 10 یا 20 ڈیئن تے بند تھی ونجے ہن بھیرے مستقل حل کڈیو ویندو افغانستان سا لاگاپا دہشت گردن کے روکڑ تائیں معمول تے نئی

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

بنڈیہن کے دورے تے تہران پہتل وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی اسکندر مومنی سے ملاقات بطرفن لاگاپن سمیت خطے جی موجودہ صورتحال تے خیالن جی ڈے وٹ محسن نقوی ایران جی بی قیادت سان بھی ملاقات کندو ذریعن موجب محسن نقوی جی دورے دوران امریکہ ایران گالن جی بحالی تے بھی غور وچار کیو ویندو ایران کے تباہ کرنو ہے معیشت سخت متاثر کرنی ہے یا وری کہیں معاہدے تائیں پہنچنو ہے معاملے تے جلد وڈو فیصلو کرن وارو آیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران بابت ٹے آپشن بدھائے چڈیا امریکی ٹی وی کے ڈنل انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو ایران جنگ بابت فیصلاتی مرحلے تے پہنچی ویو آیا ایندڑ ڈیہن میں وچ اوبر میں وڈی تبدیلیوں بھی ڈسن لائے ملی سکن تھوں گڈل قومن کے اجلاس دوران ایرانی صدر مسعود پشکیان سے ملاقات بھی تھی سکے تھی امریکہ نو حملوں کیا تو جواب پہنیا کا ودی خطرناک ہتھیار سے ڈنو ویندو ایرانی فوج خبردار کرے چھڈیو پاسداران انقلاب کے ترجمان حسین موہبی چیو ہے تو امریکہ نو حملوں کیا تو ایران بھی نواں ہتھیار استعمال کندو امریکی اڈن سے گڈ اڑن ہندن کے بھی نشانوں بڑھائی جن کے اجا تائیں نشانوں نہ بڑھائے پی پی ٹی آئی بانی جو ٹے بھینر لاہور میں نظر بند علیمہ خان کا پوئے عظما نوری نیازی کے بھی نظر بند کرے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا ویو ڈی سی لاہور جو چوڑا ہے تو پولیس کی سفارش تھری ایم پی او تحت بنی بھینروں کے ٹیہن ڈی لائے کوہاٹ لکھ

0: کراچی کے واپاری میر رضا کے ملازم جا پولیس سے سنگین الزام. کمیشن میر رضا کے دوست ملازم بزنس پارٹنر ڈی جی ہیلتھ جا بیان قلم بند کرے ورتا. میر رضا جو پہروں پوسٹ مارٹم کندڑ ڈاکٹر اسامہ پانچ رپورٹ تے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
3: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔